تفوی داستنم زرابلی رو دادیر سباروی نبا i postane bolji da pjeva, da plače, da ljubi.